chinwanse ga kene kwa na hectri obogu gboro mo DJ Joman yana DJ Jovia uche na adadi mma kedu maka nwanyoma antililia ni kedi igwe ga kene kwa nyoma Mac Davis onyoma JJ.